Te trezești din lălăue, te-ți ia zor zăpești mergan, în cărău pe rădău Tahran, unde-și merg în Cahraman, în Gorica Ceameșvan.